りどりの花束を胸に解き放たれたこの地場から月の代わりに雪が降りしきった君のいない冬じゃ凍死しちゃいそうだ。